Fiind în vivo. Erasmul la Ciocolata se purtă Gladstone, Portland, Oregon. La Casa del Rey. Erasmul la Ciocolata. În 93.1 Rey. Erasmul la Ciocolata. El siguiente programa tiene llamadas y secciones pregrabadas.